0: emisije Nires na Radio Express.
1: Dobrodošli u noćnom programu, pred nama je četvrtak, 13. august, vreme danas jasno, jutrane temperature od 10 do 16, najviše dnevne pa okoli 30, po naslednji pismi, pa osupljiva informacija, ja, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.